كمية كمان كيلات كل يكن كهسكي أكيبا حمت أسي بخانياني يقلوان بي صار تسا هي سكو كوالي مناسين شوي بي أروم تاب خلاك تاكسان نقصان ماي ماي يتوين أمبي كما تام ساب تانيا تاكي تو كلا كي تان خانيشا نياروني ساب ألوان خم كيلات كل يكن ألوات تاس كي سينيا سو كم وكي سينيا كوكات كم كم أروم تاوين أكا كيلات كل يكن أكا أنا كروا تقطة تاب خلاك تاكي بات كتين أكا سشبام Waki chawi piwali alwata hasta sartas ka ponera kukamha. Hayo yaki patasin hichuruj kumatak hilatura kaskiam tokt asikipun patakinyan hicha hasta hichamanata ki kukamako yatubena kampi kapanyani ima yaw yatubena ka hichalwataki utaki aksan uksan raka kukamata hasta kansta inka ponera kallu kamhani chako responsables pona karusa tiapata aruntas maima yemisoras kupana kaksan uksan hikata si para kiham ima yatubena kampi kutupana kasa Ya saben acá en Pespurín, Japón, Iraqi, Jukama, y cuatro panas rusa, y es parte de Kiñani, esquina punza, sin Jukama, Mayem, Jiktapa, Jakiñani, Jatkuyaka, Sasapijis, Kamarum, Tasis, Karakter, Jaukamaja, allá y aquí, panais, Sakamayim, Pijumana, Karuntawi, Enita, Paragua, Marca Chenaku, Kamasti, Tapjañani, Pekito, Vina, Kampi. Acá, ya está, Vina, Yatuna kama hakalanta pryan hilat kulakana kama mayor susi una kutkara ki akson kan kansta una kanta utunirak chi hilat kulakana ka yakipa se kana kan yo sa pryan mayor kast kanan chi una ka komunikado so magisterio aloxangre ka janeu so ya prep kitena ka tes profesionales ya kari aloxangre ka ham dos de su ka tes pisita yu ka so to ka manta pryan pat ha news news a prius a dos markana Tata mayor ley que caso vaya, hichajan las patis regionalismo, pero usa hichaj más designación otra chajita es bromat cubico para induxa toqueruja. Ani uca mata hichaja hasta uca pisparum, pero unta las patis a tarakim. Y a tu una campisarata equipo quiñar y gilat cuya que a tu una cama y jaquipunirakuam.